0: 나동 라시 콘서트 양조 제바다르지 폐제제 차라슈기 여바리 실로 니도 년간리 론조도 사크르지 튀엔시 리도 동부 로주 롱예지 고네 고 동시 동 겐가고 쳔볼레 가비 사드이 종체데 제대진 제 사드이도 네미지지 총구 예자진 제 야규제지 동네 사바 미소도 주자 예비 공중 산도로 뷔체토비 폐제제 레오 사바 잠네 감바 진드제 만조 레더제 힌사 힌보 힌 조기 여바리
1: 현차 승리 레차 대바 등양 사건지 차진다 히딘바 코주 망기지 괴소 린시 주진지 춘지 포비 왕기 라시 파르진라 진홍몽부 체유 디딘 라시 랑스르사드 체기사다 현차 레치른 조아시디 사드 디니 사드 리드지 현사 힘부른 조아시유 실로니도 니상아 르다그바 베치 체딘진지 모효 튕콩 계기 튕리랑 담보디 라사 트니 녀숑시바다 Lankurji Tosir Koda, Panju Sabakur, Rini Sangguilangji Ji Nuipada Songjiji, Parjiji Jujia Dinkar Shibada, Chaydun Da, Nguiza, Chumdun Songji Hegi Tungun Dojai Shidi, Kirila Jitun Nangbi Hyande Shuto, Gangjong Satun, Hidinbi Gurhyo Duidi, Langlong Sadola Dini, Mokyo Tungun Ji Kujru Donyong Mibi Gani Sewaji.
0: Songjo Ne Denga Lasi Peje La Cunzi Zobi, Gane Nguisa Dibu Hiyin Hi, Peje Jaka Rinbi Pete Songjo Lin Ba Hiyin Bi, Lasa Zongji Manjo Sinjo Lin Ge, Sakam Ji Cekwa Meba Zuni, Gongjo Santu Shenong Redi Toba Shedi, Jindong Dang, Debangso Jo Shenong Ge Kele Songjo Laozo, Yi Chaji Yiwon Guni, Shilo Nido Nyinga Lu Yomba Go Chi Yidong Laozo Dedi, Lasi Gamsi Zhuka Nambi, Jaka Songjo Dene Ji Dewi Zhucha Hi Dun Jo Yula, Bendini, Jujilam Jita Nyanjit Shibadang, Ikhiya Lomi Drilam Tantri Tushibin, Kaku Kachin Hidang Juyubari. Lasa Chongji Manjo Songzhi Tengu Gongse Shecha Jinglin Jimichi, Songzhi Lingki Chobe Janglam Nuzum Batsuji Sabali Chabdini, Janglam Malo Shenri Tong, Yunglam Gongon Ritu Sudan Rivi Nuchin Nyanjit Shenri Shetong Tuti, Janglam Tieshe Tuti Minko Som Hyatong Tupadang, Zijung Langlu Tang, Gamju Langlu Ji Chachim Jin Dodang Shebe, Shodu Songzhi Mane, Jaja Nyehim Mar Shiyue Jisung Badang, Bue Mi Damne, Diechu So Santu Chedi Tuenzeb Ji, Songzhi Gwenko Mi Di Kongzhi Shibu, Zhongzhi Hyayu Malo Dini, Zuenya Dang, Tujab, Sinri, Gongzhu Ji Yijidu, Juyue Bari.
1: Lasa Tosa Kurji, Jie Tui Nengbi Chongqin Du, Kili Ji Li Dun Zhubar, Tang Jie Li Xuema Gui Badang, Anda Hini Kili Su Xuebi, Chue Da Dun Chul Xuwa Dang. Tengjie zhang la li dui mang bu zhui tuba xiong di, ki li lu yi cheng ji jia jia guji guji yin xin ba dang. Dui long di jin chui ji, bo zi nang bi xie xiu sa dui xie di, xiu song bi zhi xi ki li la tou gui ni, tuin xin xin gu zu bi bar ji, ju zhen shi bu ro rang xi ju nga jun xi ba dang. Zong zhen bin yin ko lung tui ji, da zhi yin ru ni zhi ni ki li su xue di, par ji ji gan ni xi wa su. Zhong yong su gun zhen ni, xin qin zhu di gun zhu bar dang, zha tou si dun xie xi li de ni,
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ 所送出专家电话等，加拿大观众等医务所送进监控了电影，送过多少些的，你把你现在进监控呢？一些农民厂的铁杆电话等，现在在过去在所军级操作现在阶段，你逐渐的你也许把通知先把。送出去来去使用呢，家长我就拖着先吧。小队送出去呢，家长也许超越吧的。
1: 新旅游局开了牌接了若人西巴电影，拉萨中间满洲古巴局从年可有可以扩张多级次人给。我去开了了主席金巴达，拉萨南大给刚军萨托主席做的把心里，开了了萨队牌接出电影当推拿用啊西机遇。西罗尼多尼克藏阿吕达吉巴的拉萨中间街从年可有雷速动位所以为所来临的我到南征短途的去完年军天街日雄西巴黑天把南征所雄西巴年就近祖云给林西巴拉萨协助局马就给以往出游七十多年扎街军队党给黑日西木国把龙所学球把所及女七龙所七的多年给里通过党西军已经把我的七木以军人事部今天推把西月接送把到一些农民加仓周围扎土村段推理冷给加队开里拉人们归巴

0: 加起有三个南巴，俺那北京农村年成立工，啊，看给农村就送到七十年这个给给老张你们用。啊，乱对国贸个农了，俺说，啊，打算就把个早个农了，但杨局你就过了，去把叔叔个，也是干这个吧。啊，俺那一个月就拿两个车的，啊，杨局必须当个拿来，搁在你路上那不得，干这几月吧。啊，他得说就过了你，刚去洗一个，啊，我真的不去洗吧嘞。俺那第二当这点俺说，主要你。
1: 규디시여죠. 디서지 체바데 아 아니 양주 잡았대라 때니 이제도 그래스 따쪼데 체리세디라 아 샤와 민거 놓나 딘디바다 아 끝이크 샤와 디리스 잡았대 솔라 아 아니 양주 따사니 아 아니 코르토탄다 이제 잡아이나 아 아니 마오바다 따다발라서 대소다 파스 노르몬로 첨몬로 졸몬로 나 덴제기 체리잖아 미세기 기바 지여바레스
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ rabote, any copa sabundachi, jigda, or niba chenrabachi, any meber. Any tender yabayza, and a kipa so so kokoro, nisly you get to yig laning nolaya, any yanju tarateta, kanda kani jar, tejkulata, kurjijir main bagata, nonsense about the jujuba. Tender yabayza, and indi kulata, ronyuki jang, dead and dares any, a misaka tachi in hijuke, kakiju yamari, the hirtung maris. Tamejata, tsaychani, kasahiba nangi, tara, tablan sembayina. So the Minja Shasik Nigonon and Shasik Tesola and Peshitonata Shasik Digonon Nara La Gatini Jinju Jinju Tini Tindi Bada Kutsi or Tesola and it Tana Nara Lassons and Jion Norsum Big Totan de Yayani Anni Tara Yubi Wanda Tani, any Tesogila, any Chenayan Lasso Patesote, any Marzu Jajete, Tosati, any Kachamanaji Chandus, or that teacher is a dealer Katanga, any Shiji Nandita, and Jenny.
2: Tata Chichi Sengi Batina, Conke Sumta, Hopti Lecenje, Yamla Mutu, Nantu Lecen Sengura Gasuho
0: Tatarin Gasaba the Cherry said that Tanju Yung in Jazai Sachin Yingba, and Josu Chiri in Jubai. Tinder Ta Kondo Cherry and Jaja Yigan and Yatta Yonsu Zuba, and it's a summary. Ta Josu Chiri in Jubas and De. Ani senjuk bagi yungu ta jiji nyingbo gu zon rabo ta ta zon rabo te ta ndeshi cire jinju ba hiba se ya ndeshi ten indil ta cire jinju ba di hiba la ani zayi chani ta cire jingu cire jitani zhang ani che so so jitani zhai yu so ta duen yu so o ta deso gu tong ni ani ngan su ma hiyogi ba tenri chali yore ten indil ta ngay lang ngan su cire yung korang gu nona zao korang gu nona ta cire gol deso le ngaru si chayi ni ma hibi ngay la ta ngay ro gu zon rabo cire se di lo Cicce saya dia dong, naes ya. Ata ngan su beju cicce dan naes ya. Ata beju kor nanti kaki cila ngan su kuaji, cagi bate kacemuri. Kade cicce dan naes ju kor ju kuat rorot saji. Mangi saji mebayi na ane jil ju ta. Ata cicce susu ju nanda ata cepar laso bate nu mampu ju hiu mbika sila. Ane pasun tunggu wa. Ane ngonyok ba. Ane sabo mangi bate nu kita. Kanga mambu jinjungushi. Diwi di sila toma la tanga su ani cichi dan naye ju korji jeja kachi la ani sahi zuji tingin. Ta tegi nona tambo di cheri isi di cichi isi hati isi. Ta nga su pege chichi cichi ichi ba de gani jil gogi bari isi na koran cichu yin dan che na ani jeja tuenji kor sawar shi taba. Tuenji tuen taba. Kaalde ani cichu yin dan ma che na koran ga rangi ni yana rangja wa go ni Tendo dandere, Senko Sabuji, any twin meba. Not ten jigger die. Jason Amundu, a die shaggy, you get in the chilla.
1: 아니 직제에서 된대 인디로 아 기원 세대 샤동 그 템이 향로 그 놈아야 직제 걸 내리 주는 거 민치 직간 덤이 통타 발선 저리 지니스 예르나 되게 되라스 아다 민치 직이나네 아 드니 니스 라서 봐 아 드니 에 미지 강아로 와지지니 토마다 타마다 아니 바바 아 그 된대 그 니스 아 강아로도 예르나 아니 꼭 된지 된다 그랬어 대단 공능 가지고 봐 지루이한다 체나 된대 좀 되니 아니 고직은 나한테 네 찍이 토다 그랬어 대다 마저와 체저 자 장비 대사와 가야 안 되노 다 코랑 된대 그다 아 민지지가 담아고 통답 봐서 가루나 코 마저나 아니 코랑 그 자 장바 그 지자게 대사 뭐 너리 있으니 있어 뭐 가야 되니 코 맞대 맞지리스 오야 다 대체리스 됐다 스트릿 골기 디진 저기 가서히 우선하고 지린 대인들 다 올랑 간소 마 빼지 가히 지기 돈 맞기나 다 직제 때 토마라자 빼차잖아 난소 깨차 희세야 돼 파가용 가서는 마히세 여러와 희바 돼 파가용 가서는 마히세 대인들 마히지 비그 만데 희다 마저 가서라 코지 죄자데 너인세 시보지 때 어마 왜자 코 희세야 돼 주 토마라 돼 주 녀나 자르 가서라 아니 희비기 샤와 됐다 까파 희비기 샤와 돼 파가비기 돼데 아니 마자한데라 되니 이 서보시 대인들 어 토마라 자르니 아 아니 되기 때 마세야 된다 봐 Tene bardala jawa te pe chayana nganso Ndrenzwe ni ndri lang Ndo tabalan tsuen bayi na Ndrenzwe ni ndri lang hi pika je nasake ni te Korang ngen jo ndrenzwe tang Korang ji jo ndri siya ka Ani mi te ni na Nya to majar na Ani ndi ka je ni siya de Korang changpa ka toni Ani ndo da ndo ka ten siya ka Jeja sabu kaya me pare Wenda nasake ni te ndo ni jo bardala jawa te la te ni Ndrenzwe ni ndri lang hi pika se la Ani ngama jen renzi te, shima jen riri Tani langsa ke tani kung Riri te kanan lang se ne, ane renzi ke nomi ma lang bayi Tani riri nri kani lang bi ke kung te Nasa ke ni se ane ke sawa she ne Tani riri, renzi ni riri lang hi pe ka se Tani riri nida ma jen na Koran changba ke toni nida nini se ake tani sabu ji me bari se Wai ter, te Ani minci ji ga tama ke bar di jar ni Jeja tenki sara shi paki peje zon tabashi. Tene tama la jarni, tama la jarni ngaro su ten sara tenpa te penna ndono daga gege no si. Ndono daga gege no hibi kasi la nanaro no te chesh. Anga su ladaga chesh wa. Tene dila shetanga nanaro no si ande korang changba ka toni Jeja ten sabu kanga yo mebari. No si ande ju tenye sa chiyo amari. Meri te wenja daga gege no hibi gege se ya tali ya jarwa yina, tojin tali jarwa yina No hibak jatik nubak Ani kabaji ko juji ko juja Te Ani Charsung a yana Zosung Tak tuyendi chile zana Nodan naga Ani sawa shi tukuris Daga gege no Ani kabaji juja Da hi charsung zama Nandoro no hibak Zopi tuyendi sawa shi Tende yindi la Ta kondi hibak Minzi jiga tama ka tonda pasas Chiri zi yerna Tuyengi kur sawa shi Tengiris Teta majal na Ani rangi ni Rangja pewi go ni Ani tuyensa bo kaya Tuy minibar Tak tanda begini lah, ni kasar lah, cecik. Tak tanda ini nanti kasar lah, ngaco topa juga kau orang ini sedih lah. Orang pecah yang ngaco nasi ke ni tab, orang mat tab, mana orang mau tab. Tanda la la so bah, tanda mampu cik, anda cek nolah yang tu. Anda tesok kecil je nam, cangcang aku mian cangcang aku, tanda mian dah cek ni ngaco marilah es, mangga marilah es. Tanda ngaco topa juga orang. Tak tercuci cik cik sedih lah, kasol kasol tak ni ngaco hiji kuzon aku cik ni. Pena kau tu ngaco pecah juga. Nzhenzhen ni nri lang siya dedang Nzhenzhen ni ji gang hiba Peji teni ji doa yana Ani sibu ya bari Chantre re se dhe pena Nzhenzhen ni nri lang hibi ka se la Nzhenzhen ta nri ni ji barga nasa ke ni te Ani tre chang bari Korang ke chere se dhe Koro chang baga ten kama maden bari Vida nasa ke ni te teni ji paru yawa te la te ni Nri lang sa ke kung te Nzhenzhen ni ba Te sa wate Wajah nzinzin nici kang hibi kasala, nzinzin nici kang hibi kasala, kaya dah cakap kucu segi te, nasi ni lea, jaya par. Di kaji nasi ni seandai, cemare. Di kaji nasi ni cerita mana, ni mincar dia. Jodoh ni dah sema lasu kau, kau tu nis, hingga nol tajuk nis. Di ini nzinzin nici kang hibi kasala, nasi ni te, cemare, ba, tu cerita mincar ba. Nzinzin ni nri lang hibi kasala, nasi ni te, mincar ba, tu cerita macam. Tiap kali salah, ko izuk cianya, jadang cianya, cik yang dia naya, wenja ciri, ko katok.

마제나 나이는 마제나 자켓 로소벨스야 되는 게 참고 자켓 로소벨스에 딜 빼지 때 로소군은 자켓 로소인 로소도 자켓 로소인 자켓 로소인 마톨 로소 뺑겐다 보디 자켓 해봐도 고통이 나 다음에 이제 자켓 찌 로소벨스에 딜 아니 자켓 때 로소 뺑겐다 보다 아니 빼지 쳐빼잖아 아니 로소다 로소에 대고 빼지 그 리 자켓 대고 쉐바 보고 딜 뺑겐다 빼진 딜니도 가야다 자꾸 그 저기 기시비 단다가 아니 많이 봐 아니 연지고 근데 얘 봐야 돼 니까지 가야다 자꾸 저기 기기 봐야 나야스 나야스 근데 얘들아 나야스야 때 건디 해 봐 나이 아 드니 진이 만두 봐 소소 넘버 집이 그 자기 자기 되는 길다 나야스 그래서 더 나이 고데시 님바 아 나이 그 예와스 다 원나 아 라르 베라 다 나이라 예와 시나 가세요리스 단 뒤주 걸 양 아, 드네 베지 다지마고는 예바 먼저 막 마보여. 나이 제든 된게 나이 제요세니. 나이 제때하고 나이 제 친이빠. 나이 엄마한테 제요세니. 양가게 그 처리세니. 아니 나이 뒤. 아, 나이 뭔가 디제게 지금 나이 제빠데. 아, 아니 나이 담보지 콘스 뒤네. 아, 된 엄마를 빌라 나이 뒤마도 매세게. 양 나이 죽세니. 나이 담보 당 나이 제빠데니도 나이 친이빠 말레스. 딘들 베라 나인 거 말에 나이 주마도 요 말에 예세니 다 나이 주다 딘다 지 어떤데 냉게 아 소소 소소 요 말에 아 딘들 딱 기바 소소 로노 소소라 자중 그 드제그 아 아니 아 전생요 아 요데 말 다 왜자 네 가스라 치리세 딜 양지 드비 도직 간에서 이 메모노 간지 소 요레세나 나이 제단 랍도소 나미 휴단 타마른 레세니 뭔가 양지 드비 도직 코랑 띠 바이나 나이 제스 아 나이 제스니 아니 스부신 순 Tentai jeba mazi, ane kani se melong gondola, nai jebo, ane susususu, peji dan jeba goni, ane masu. Tiyo disira, ta lute yu yara buche, ane. Ta nai jete, nganso yutjik toni, ane sahi se jena, ta to godebo na buche. Mato nai jeji peji desu yaung disira, peji yasa ki yote mandra mandra kato yaba yena, tala yang nyura mongo nyukur. Tiyo yutjik toni, nai jeka la, ane sahi so jeba pari. Tak tahu nona pecah yang nampak orang tu, yege saya, yege itu Tony, ah, ini orang tu naik je, je kau macam mana? Yege si jupi ke jatuh orang, orang tu yege saya ni kan orang yege si jupi ke jatuh orang, oh, dia dapat yege si jupi ke jatuh, ah, ini naik je kau nona naik tambah tinggi sekali, naik tambah tinggi sekali. Tapi jenis cerai saya na, naik saya na kau tu kira na, ye kau cini mandi pas susu nampak yege orang, tiba tiba yege si jupi ke jatuh, kau cik kau jatuh dia. Ni cerai saya na. Yige ehi jwepi ge jate la teni, yige ehi ming taasa ge daji ge ngipo te. Tape cha ge na me se yang dado, nyege se yang dado, jokze se yang dado, nyenchen se yang dado, namze se yang. Tenze ge ngipo yenda manji pa, ngipo yenda ku manorwa. Ani sibo shi ne ku cheba de njeto ge yore isi. Yige ehi se yu jate la teni, sengu nona cheri se dili, me da nyege la soba chenji marwa. Yige ehi jengu tisi nga so ta, degi zon rabo. Yaman ngazu yigin dedi yige dang zon rabo tene ngazu changro wa tem ti sulu cherizna yige hi jibi data bute na yi tambo res tem de ta kanis e melong ngon na ya na yi tambo to masu ngi sulu tem an chi na ngo za je pa na yi tambo te per na bamba ka wa yu sa ji pe ji ke na nyu se ni chi na ji ngo za je pa na yi tambo yis ta le pe ji yang de sulu pe na bamba ka wa se na do bamba da ka wa khorang yi sa gyo ma re bamba ka wa hi bi ming de su ji o de su de cherizna ta na yi tambo Le, yang jitu betul je, ya bar. Saji pergi ke la nyun jadi, macam tu jaga nanti je, nanti saji jadi ni ceng, senanda, yang na cek zon rabu te, macam tu pergi la tengah siang kita alam mebar. Jaga nanti nak ku siang nanti tambo te la, yang nanti saji kita ni ceng dua, tangan solat tu ya mari. Kalau nanti tambo sedir kalau minta matu la ni jasa mari. Tapi nanti ni bar, tan nanti ni bar te tu cia ceri sedir, nanti ni bar saya ni tu te, shawa te, siapa ke shawi hilang jadi. Pecahkan atau angan so, yege hijabi kasala, ati ceri na nai tambo, kant trees, yege itu kenal trees, angan so kakek guan sih na yege itu kenal trees, yege guan dah na kant trees, sedih la, yege itu cesa kenal kenal res, ini ko yel tercukur, di kasala, nai jauh di sana, pena napang the trees, yege itu kenal trees, na napang the trees, napang the trees hijabi kasala, ta nai ni macam, trees hijab ada napang sih, ati ni je parul, tak kerja tu jawa tela, tini, wo cesa te napang iba. Napa de yelin ba tempa, tiki ba de shawar. Tiki nai nimba se dilo, li tang shawar te nini, napa de soso mandi ba, nyebar shi ba. Tiki da, li kasi la tani, napa.